nici măcar un pic. 10 vieți, mai lăsa să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus.
10: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
10: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
11: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
10: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
14: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
16: A fost un mesaj de interes public.
17: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
18: Ai încercat?
17: Nu.
18: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
19: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
20: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
19: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
21: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
19: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
22: Eco Start la Eco FM.
19: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, vă spunem bună dimineața, am intrat în cea de-a doua oră a matinalului nostru, continuăm cu știri de actualitate. Securitatea energetică, dezvoltarea relațiilor comerciale și atragerea investițiilor americane au fost discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu și nou ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter. În cadrul întrevederii oficiale au discutat și despre intensificarea dialogului parlamentar și consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Statele Unite. Igor Grosu i-a urat succes ambasadorului american în exercitarea mandatului și a exprimat deschiderea Parlamentului pentru o colaborare strânsă. Președintele legislativului a subliniat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru independența, securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, Igor Grosu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit țării noastre de Statele Unite, inclusiv prin susținerea bipartizană a Congresului american. În contextul împlinirii în 2027 a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statele Unite, Igor Grosu a subliniat dorința de a valorifica această aniversare prin proiecte și inițiative care să aducă beneficii concrete cetățenilor și să contribuie la consolidarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări.
0: Asculți Eco FM.
2: Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Stimați prieteni, am revenit în fața microfonului tradițional. La această oră venim cu buletinul meteo pentru următoarele 24 de ore.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii promit cer variabil fără precipitații. Maximele termice vor oscila între 12 și 26 grade cu plus. Vântul va sufla din sud-est cu viteză de 18 km pe oră, iar umiditatea va atinge valoarea de 45%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem principalele evenimente care au marcat ziua de astăzi.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1878, victorioasă în războiul de independență, armata română își făcea intrarea triumfală în București pe podul Mogoșoaiei. În 1923 se năștea violonistul Ion Voicu, iar în 1939 Germania anexa vestul Poloniei în contextul celul de-al doilea război mondial. Anul 1970 se năștea actorul american Matt Damon, iar în 1982 guvernul comunist de la Varșovia interzicea activitatea sindicatului Solidaritatea și a tuturor mișcărilor muncitorești poloneze. Tot în anul 1982, spectacolul Cats avea premieră pe Broadway, unde a fost jucat timp de 18 ani. În 1985 se năștea artistul american Bruno Mars. Un an mai târziu, în 1986, se năștea actrița și cântăreața Adela Popescu. Anul 1987, Chuck Berry primea o stea pe aleea celebrităților din Hollywood. În 1991, Croația rupe relațiile constituționale cu Iugoslavia, un ultim pas spre completa independență. În anul 1993, Națiunile Unite ridicau sancțiunile economice aplicate Africii de Sud. În anul 2002, în Rusia, era organizat primul recensământ după destrămarea URSS. Anul 2005, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 devasta vaste regiuni din Pakistan, India și Afganistan, unde mii de oameni au fost uciși. În anul 2012, președintele SUA Barack Obama inaugura în California un monument istoric în onoarea lui Cesar Chavez, liderul mișcării pentru drepturile muncitorilor din agricultură. În anul 2015, actrița și cântăreața americană Selena Gomez dezvăluia că suferă de lupus. Anul 2021, jurnalista Maria Ressa și Dmitri Muratov obțineau Nobelul pentru pace, fiindu-le răsplătite eforturile în lupta lor pentru libertatea de exprimare în țările de origine, Filipine și Rusia. La final, anul 2022, era inaugurată Via Transilvanica, drumul de 1400 de kilometri, care poate fi străbătut la pas sau cu bicicleta, între mănăstirea Putna din Suceava și orașul dunărean Drobeta, Turnu Severin. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente care au marcat data de astăzi, 8 octombrie. Vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului

0: Predinamitat în cea de-a doua jumătate a primei ore a matinalului nostru, continuăm cu predicțiile astrale, începem ca de obicei cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii caută liniște și stabilitate în relații. O discuție sinceră poate aduce claritate și înțelegere. Taur, taurii vor să facă schimbări importante, dar trebuie să analizeze bine pasul următor. O decizie calmă le va aduce siguranță. Gemeni, gemenii descoperă lucruri noi despre o persoană apropiată, sinceritatea îi ajută să consolideze o relație importantă. Rac, racii sunt mai sensibili și au nevoie de sprijin emoțional. Recunoașterea propriilor trăiri îi va ajuta să se elibereze.
1: Asculți EcoStar.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, continuăm horoscopul. Următoarele zodii: Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii simt nevoia să fie ei înșiși fără măști. Renunțarea la vechile obiceiuri le va aduce o stare de ușurare. Fecioarele își analizează prioritățile, o pauză scurtă le poate aduce claritate și echilibru. Balanță. Balanțele simt nevoia de apropiere, o conversație sinceră poate întări relațiile importante. Scorpion. Scorpionii renunță la obiceiuri care îi țin pe loc. Acceptarea schimbării le aduce energie și libertate.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, de la muzică trecem la horoscop, și anume vin zodiile Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Săgetătorii își analizează situația financiară, gândirea pe termen lung îi poate feri de decizii riscante. Capricorn. Capricornii încearcă să echilibreze munca și timpul liber. O zi organizată îi ajută să evite oboseala. Vărsători. Vărsătorii închid capitole vechi și privesc cu optimism înainte. Încrederea în ei le deschide noi drumuri. Pești. Peștii se bazează pe intuiție și au parte de răspunsuri neașteptate. O conversație calmă aduce liniște interioară. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Vă spun bună dimineața, ne reauzim în ora următoare.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
5: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
6: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
7: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
8: Moldovenii joacă bine, zi așa.
7: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
9: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
10: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
9: Așa matematică îmi place.
10: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
11: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
12: Da, mamă, mi-ai spus.
13: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
11: La Covasna?
13: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
14: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
13: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
15: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
16: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
17: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
18: Ai încercat?
17: Nu.
18: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
17: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
20: Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
20: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
21: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart.
1: Stimați radioascultători, vă spunem bună dimineața. Am intrat în cea de-a doua oră a matinalului nostru. Continuăm cu știri de actualitate. Securitatea energetică, dezvoltarea relațiilor comerciale și atragerea investițiilor americane au fost discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu și nou ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter. În cadrul întrevederii oficiale au discutat și despre intensificarea dialogului parlamentar și consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Statele Unite. Igor Grosu i-a urat succes ambasadorului american în exercitarea mandatului și a exprimat deschiderea Parlamentului pentru o colaborare strânsă. Președintele legislativului a subliniat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru independența, securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, Igor Grosu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit țării noastre de Statele Unite, inclusiv prin susținerea bipartizană a Congresului american. În contextul împlinirii în 2027 a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statele Unite, Igor Grosu a subliniat dorința de a valorifica această aniversare prin proiecte și inițiative care să aducă beneficii concrete cetățenilor și să contribuie la consolidarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări.
0: Asculți EcoStart.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova urmează să deschidă încă două clastere de negocieri cu Uniunea Europeană, clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, a anunțat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit Cristinei Gerasimov, Republica Moldova a primit invitație oficială de a prezenta pozițiile sale de negociere pentru două grupuri tematice din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministra pentru integrare europeană a subliniat că prezentarea pozițiilor de negociere reprezintă o etapă pregătitoare pentru deschiderea formală a negocierilor privind aceste domenii la o viitoare conferință interguvernamentală. Suntem pregătiți să avansăm, a transmis Cristina Gerasimov, mulțumind președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru menținerea aderării Republicii Moldova pe agenda europeană. Negocierile de aderare ale Republicii Moldova sunt structurate în 6 clastere tematice, potrivit metodologiei Uniunii Europene.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Situația hidrologică de pe Nistru și Prut rămâne critică, iar autoritățile se pregătesc pentru un scenariu în care nivelul apei va continua să scadă pe fondul lipsei precipitațiilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că sunt căutate soluții pentru stațiile de captare din sudul țării, dar și pentru alimentarea cu apa a municipiului Chișinău. Autoritățile susțin că una dintre cele mai mari probleme este la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din vestul și sudul țării. Aproximativ 18.000 de oameni depind de această stație, iar nivelul râului a ajuns la limita de funcționare. Guvernul urmează să cumpere o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare. Am văzut aceste intervenții la stațiile de captare de unde se aprovizionează Leova și alte localități, respectiv s-au luat anumite măsuri în această dimineață. Cu siguranță monitorizăm și ne asigurăm că oamenii nu rămân fără apă. Monitorizăm și alte stații de captare pe Prut, dar și pe Nistru. Situația este la fel de gravă pe ambele râuri, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Publicitate.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.me.

0: Probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics,

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Pretențuiți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Pompierii, serviciul SMURD, biserica și autoritățile publice locale se bucură de cea mai mare încredere din partea populației. Conform ultimului sondaj de opinie, percepțiile publice privind securitatea și apărarea în Republica Moldova, prezentat ieri de CBS AXA, în timp ce numărul adepților aderării la NATO s-a diminuat față de sondajul precedent, respondenții susțin cooperarea Republicii Moldova cu organizația Atlanticului de Nord pe domenii concrete. Potrivit sondajului de opinie, de cea mai mare încredere se bucură pompierii și serviciul SMURD, 50,7% din respondenți, biserica 35,2% și apeleurile cu circa 19%. La polul opus se situează Parlamentul, 4,6%, Procuratura, 4% și Justiția, cu 3,9%. 55,5% dintre respondenți consideră că Republica Moldova merge într-o direcție greșită, per total 57,2% nu se simt siguri de viitorul lor, 55,6% sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, iar 14,6% de războiul din Ucraina. Peste 60% dintre respondenți consideră că Republica Moldova nu este pregătită deloc de un conflict armat. Neutralitatea rămâne o opțiune preferată în rândul cetățenilor, fără o cerere clară de consolidare a apărării, susținută de 45,2% din participanții la sondaj. Chiar dacă numărul celor care susțin aderarea țării noastre la NATO a scăzut față de sondajul precedent, 3,6% în 2026 față de 21,1% în 2025, 61,4% susțin cooperarea Republicii Moldova cu NATO pe domenii cum ar fi combaterea terorismului, misiuni de menținere a păcii, exerciții comune, dezvoltarea profesională a militarilor sau pregătirea civilă pentru urgențe, susține unul dintre autorii studiului, sociologul Vasile Cantargi. Sondajul mai arată că 56,5% dintre cetățenii intervievați susțin că nu sunt informați suficient pentru a fi pregătiți în caz de situații de urgență. În același timp, conform sondajului, în caz de o eventuală criză, 54,5% din respondenți ar avea încredere în informațiile furnizate de IGSU, primărie și armată. La polul opus sunt președinția 9,2% și guvernul cu 6,5%. Sondajul CBS AXA, percepțiile publice privind securitatea și apărarea în Republica Moldova, a fost realizat în perioada 25 august-9 septembrie 2026, pe un eșantion de peste 2000 de persoane și are o marjă de eroare de 2,2%.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Persoanele cu dezabilități severe din copilărie vor putea să beneficieze concomitent de pensia de dezabilitate și pensia de urmaș. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede această posibilitate, precum și extinderea dreptului la pensie de urmaș pentru persoanele care și-au pierdut întreținătorul înainte de intrarea în vigoare a modificărilor legislative din 2025. În prezent, persoanele care întrunesc condițiile pentru mai multe categorii de pensii pot opta de regulă pentru o singură categorie. Proiectul propune o excepție pentru persoanele cu dezabilități severe din copilărie, astfel încât aceștia să poată primi concomitent cele două prestații. Totodată, dreptul la pensia de urmaș va fi extins și pentru persoanele cu dezabilități severe din copilărie, care și-au pierdut întreținătorul înainte de intrarea în vigoare a modificărilor legislative din 2025. Astfel, dreptul va putea fi solicitat indiferent de data la care a survenit decesul întreținătorului. Noile prevederi sunt propuse să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți EcoStart.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. O stație nouă de captare a apei va fi construită pentru municipiul Chișinău, iar autoritățile au identificat 26 de milioane de euro pentru finanțarea proiectului, a anunțat ieri ministrul mediului Gheorghe Hajder. Infrastructura de captare din Chișinău și din alte localități trebuie adaptate la noile condiții hidrologice pe fondul secetei și al scăderii nivelurilor râurilor, a declarat Gheorghe Hajder și a avertizat că fără investiții în infrastructură, Republica Moldova s-ar putea confrunta în viitor cu riscul sistării alimentării cu apă potabilă a populației. Germania va oferi Republicii Moldova un grant nerambursabil de 18 milioane de euro pentru construcția unei noi stații de captare a apei pentru Chișinău. Guvernul Republicii Moldova va aloca 6 milioane de euro, iar primăria municipiului Chișinău va contribui cu alte 2 milioane de euro, a declarat ministrul Gheorghe Hajder, care a precizat că Ministerul Mediului și Guvernul Germaniei au semnat acordul de finanțarea proiectului. Ministrul a declarat că infrastructura municipiului Chișinău, dar și altor stații de captare din Republica Moldova, sunt învechite și nu pot face față noilor realități. În orice situație, stația de captare a municipiului Chișinău este depășită. Vorbim de o stație veche construită în anii 60-70, proiectată la alte realități a nivelului Nistrului. Stația este foarte veche, cu pierderi foarte mari, lucrează cu pompe foarte vechi, piesele sunt foarte greu de găsit, iar municipiul Chișinău nu se poate baza pe o stație de peste 60 de ani. Nu avem garanția că ea va funcționa în viitorii 5-10 ani, a menționat Hajder. Prieteni, aici punem punct știrilor. Continuăm ora următoare când vom veni cu declarații din prima sursă. Vă spun bună dimineața!
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place!
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
11: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am intrat în cea de-a treia oră, continuăm cu declarații din prima sursă. Premierul Vasile Tofan anticipează că pe măsură ce Republica Moldova se va apropia de obiectivele stabilite în procesul de aderare la Uniunea Europeană, propaganda va încerca tot mai intens să împiedice parcursul european al țării.
3: Părerea mea este, da, 28 octombrie să fie o zi importantă, cred că cu cât mai mult o să ne apropiem, știți, de aceste date pe care noi ne le punem ca țintă, ca să începem să ghidim capitole în 2027, să ghidim ori clusteri, să finalizăm negocierile, să semnăm tratatul. Deci cu cât mai tare ne vom apropia de aceste date, cred că atât mai vocală va fi propaganda care înțelege că se apropie momentul și eu cred că trebuie să fim gata de faptul că propaganda se va intensifica foarte mult să încearcă să ne dezbată din acest drum și asta cred că trebuie să ne facă să fim și mai determinați, să continuăm în pofida la toate încercările de a știți, destabiliza și de a ne pune bețe în roate în parcursul nostru european.
2: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Ascultați declarații din prima sursă la Eco FM. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, situația pe Nistru și Prut rămâne critică.
3: Situația pe Prut și pe Nistru rămân neschimbate, deci avem acele nivele scăzute pe ambele râuri importante, de unde se aprovizionează mare parte populației Republicii Moldova. Am văzut acele intervenții care au fost la stația de captare pentru orașul Leova și alte localități, respectiv s-au luat careva măsuri. În această dimineață lucrările au început deja și vom instala o nouă pompă. Cu siguranță vom monitoriza astfel încât să ne asigurăm că oamenii nu rămân fără apă. În același timp monitorizăm și alte stații de captare pe Prut, dar și pe Nistru, pentru că situația este la fel de gravă pe ambele râuri. În orice situație, stația de captare a municipiului Chișinău este depășită. Deci vorbim de o stație veche, construită în anii 60-70, proiectată la alte realități a nivelului Nistru, dar necătând la acest lucru, stația este foarte veche, cu pierderi mari, lucrează cu niște pompe extrem de vechi, piesele sunt foarte greu de găsit, iar nu, municipiul Chișinău nu se poate baza pe o stație construită de mai mult de 50 de ani. Eu nu am garanție că va funcționa în următorii 5-10 ani și probabil nu aș spune acest lucru niciun lucrător din municipiul Chișinău atâta timp cât ea este veche și depășită din punct de vedere al termenului de exploatare. În aceste condiții, indiferent de soluțiile care vor fi luate, pentru că ele sunt necesare pe termen scurt, noi avem nevoie de o stație de captare nouă care să fie mult mai flexibilă și adaptată deja la realitățile existente ale Nistrului și să poată capta de la orice adâncime. Ceea ce este important, ca stația să funcționeze atâta timp cât apă va fi pe Nistru, iar acest lucru trebuie să fie luat în considerare atunci când vom construi această stație.
2: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.

0: Pardosele industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: În cadrul ședinței de ieri a Guvernului, ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu a propus susținerea acordului între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare, referitoare la modernizarea sistemelor de irigații din trei raioane.
3: Se propune încheierea acordului dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare în scopul de reabilitare a două sisteme centralizate de irigare în Ștefan Vodă, Creulen și Aneni Noi, o sumă totală de 129,9 milioane euro, care este împărțită în două tranșe. Cea de două tranșe este neangajată de către Republica Moldova. Numai după studiile de fezabilitate și rezultatele din prima tranșă vom propune implementarea activităților conform cele de două tranșe. Trebuie să menționez că în prima tranșă vorbim de 49,8 milioane euro, dintre care un grant de 1 milion, dar și credit concesional de 7,2 milioane euro, dar și un grant NIP de 4,8 milioane euro. Cea de două tranșe preconizată 53,1 milioane euro, dintre care un grant de 1,5 milioane euro și un grant NIP de 5 milioane euro, precum și un credit concesional de 7,5 milioane euro. Pentru înțelesul tuturor, credit concesional este unul cu mult mai avantajos din perspectiva financiară pentru Republica Moldova. Ca și impact, vorbim de irigare circa 6.900 hectare de pământ arabil din regiunile 3 care au fost specificate, dar și un beneficiu pentru circa 300 de agricultori care la fel contribuie cu o valoare de 3% din suma proiectelor investiționale. Deci, filosofia este următoare, venim de la necesitatea locală și nu impunem sisteme de irigare care nu vor fi performante, din păcate avem și din asta în Republica Moldova.
2: A fost ministrul agriculturii Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ieri, după ședința guvernului, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a vorbit despre faptul că mașinile abandonate vor putea fi evacuate.
3: Autoritatea locală, adică vorbim despre primăriile orașelor, localităților unde se identifică astfel de transport, trebuie timp de 6 luni de zile să monitorizeze că unitatea de transport nu a fost mișcată din acel loc, adică ceea ce poate permite administrații publici locale să califice drept abandonat acea unitate de transport, după care în această perioadă trebuie să facă toate măsurile și de, care depind și sunt legale și posibile de a identifica cine este proprietarul. Proprietarul trebuie să fie informat. În momentul în care au trecut 6 luni pe unitatea de transport se aplică un anunț în timp de 14 zile că el trebuie să fie ridicat, mutat sau strămutat sau făcute acțiuni de partea proprietarului. Dacă nu se întâmplă și astfel de lucruri, atunci primăria este drept împreună cu organele, cu poliția împreună, acea unitate de transport să fie ridicat și dusă la cum avem noi, spre exemplu, parcările specializate pentru depozitarea unui astfel de transport. După alte 60 de zile, dacă nu intervine proprietarul, dacă nu își vrea retragerea automobilului, dacă nu își vrea întoarcerea înapoi a unui astfel de transport, și vreau să vă spun că proiectul de lege prevede posibilitatea proprietarului să intervină chiar la fiecare fază, adică să intervină în relația cu primăria, dacă, spre exemplu, mașina a fost deja transportată, plătește cu costurile de transport și își ia unitatea de, își ia mașina înapoi. Dar dacă nu s-a intervenit, nu a apărut proprietarul acestui automobil, atunci primăria este în drept prin instanța în judecată și prin instanța de judecată, în baza unei decizii irevocabile a instanței de judecată, automobilul trece în proprietatea unității administrative locale, adică a primăriei orașului. După care, evident, că primăria poate comercializa, vinde, își recuperează toate cheltuielile și ulterior proprietarul poate veni și își cere diferența de preț de bani. Adică dacă cheltuielile au fost de 10.000 de lei pentru transportare și pentru depozitare și automobilul a fost vândut cu 30.000 de lei, proprietarul este în drept să vină să-și ceară diferența de preț dacă el va fi identificat. Adică noi vorbim despre crearea unui cadru legal în baza căruia primăriile, atât orașul Chișinău, cât și din celelalte orașe din Republica Moldova, unde sunt astfel de cazuri, unde se adresează administratorii de blocuri să ia măsuri pentru a identifica proprietarul și pentru a rezolva această problemă, care este una destul de importantă. Pentru cartiere, acest lucru înseamnă mai puține vehicule abandonate care ocupă trotuare, astăzi parcări, curți sau alte terenuri publice ani la rând. Și acesta, eu credeți-mă că nu vorbim despre unul sau două tipuri de unități de transport.
2: A fost ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.

0: Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Stimați prieteni, iată ne-a ajuns și la finalul Ecostartului de astăzi. Mă numesc Alex Nisteriuc și vă urez o zi cât se poate de frumoasă. Emisia va fi preluată de colega mea Irina Suruceanu, iar eu vă doresc multă sănătate și desigur surprize pe parcursul zilei de astăzi. Ne reauzim mâine de la 8, numai bine!

0: poate ne blocăm în lift.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc. Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11 și 8 minute, salutare tuturor, salutare dragi ascultători, Irina Suruceanu și în această zi de joi, ascultați Ecologica, este cool să fii eco în fiecare zi, dar și astăzi. Avem temperaturi frumoase, sincer, chiar această temperatură, chiar dacă se pare că este prea cald pentru luna octombrie, mă bucură. Deci nu pot să zic că nu-mi place că este cald, mai ales că eu ador să fie cald și ador și această perioadă. Nu știu cum voi, dar îmi place că în această perioadă pot să pun mai multe outfituri pe mine, pot să stilizez, da, cum vreau eu, hainele și îmi place, chiar îmi place perioada asta. Nici prea cald, nici prea frig, nici nu ți este frig, dar nici nu foarte tare, ți este cald și transpiri și tot așa. Deci este o perioadă fantastică, chiar ador luna octombrie. Și noiembrie așa o mai ador puțin, bine, noiembrie deoarece atunci am fost cerută în căsătorie, dar că eu ziceam, măi, n-aș vrea niciodată lunile astea de toamnă, noiembrie, bine, nu doar de toamnă, dar lunile acestea, știți, când este posomorât afară, nourat, glod, ploaie, nu știu de care. De obicei sunt lunile noiembrie și decembrie. Înainte, în copilăria mea, parcă am 50 de ani, dar în copilăria mea, în luna decembrie, țin minte, chiar pe 2-3 decembrie deja era zăpadă, era iarna adevărată și frumos, alb, cer senin, scârțâia zăpada, dar acum nu prea avem acest lux, din păcate, din cauza încălzirii globale și a schimbării climei. Și mă gândeam că luna decembrie este tot așa nourată, știți, parcă te apasă ceva. Și spuneam, numai să nu fiu cerută în aceste luni, pentru că nu-mi plac lunile acestea. Dar logodnicul meu a decis totuși să o facă în luna noiembrie. Și când l-am întrebat de ce așa în luna noiembrie, el mi-a zis că să avem ceva frumos și în aceste luni. Deci în primăvară avem ceva frumos, iarna este ziua mea, toamna, început de toamnă este ziua lui și tot așa. Dar uite, la sfârșit de toamnă și în tranziția asta de la sfârșit de toamnă, început de iarnă, nu avem nimic. Și uite că a făcut și ceva frumos ca să ne bucurăm de aceste luni. Așa că ne facem noi sărbătoarea, ne facem și depinde de noi cum vedem timpul. Chiar dacă totuși, psihologic vorbind, totuși este dovedit că și științific că timpul ne poate afecta starea de noastră. Deci nu aveți cum să fiți triști pentru că afară este soare, iar dacă așa parcă v-ați trezit mai încetișor, uitați-vă pe geam și totul este și va fi bine. Să știți că chiar dacă eu la muncă am ajuns acum la 11, eu deja am făcut și ore de dicție, a reușit și alarma vecinului să mă trezească bine. La bloc se aude tot. Da, mă trezesc pentru toți eu cu alarma vecinilor mei, dar na, ce să faci, asta e, așa că depinde de noi cum ne setăm ziua. Să știți că și eu am avut lucruri care mă făceau să fiu așa mai tristă, să fiu nervoasă, dar uite că depinde de mine cum văd eu lucrurile și eu aleg să văd lucrurile frumoase, bune, am ajuns la muncă, soarele este sus pe cer, cerul este senin, avem pace, avem sănătate și chiar dacă am dormit mai puțin bine noaptea asta pentru că iarăși m-a trezit alarma vecinilor mei, zic eu că totuși avem o zi fantastică și să ne bucurăm din ea. De ea, de fapt. Iar eu revin și cu alte noutăți, cu știri bune, mai puțin bune. Bine, vă zic doar ce este frumos. Dacă va fi ceva necesar și de ultima oră, evident că o să aflați din prima sursă de la noi. De asemenea, vin și cu ultimele actualizări ale datelor meteo și cu multe altele. Stați aproape! This is Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta, cositul și pășunatul poienilor silvice, arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

0: Ecologica cu Irina Surucianu. Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Vom avea partea de cer variabil și vreme caldă astăzi, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 23 și chiar 27 de grade, iar cele minime între 8 și 13 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 18 km la oră, iar umiditatea aerului va fi de 45%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 23 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 12 și 26 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 27 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.
2: Asculți Eco FM.

0: pătrat.
1: Publicitate.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare pe 18 octombrie ora 18:00 la Chișinău.

0: poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: cafe.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Țara noastră a realizat 88 din cele 130 de acțiuni de transpunere și implementare asumate în cadrul capitolului 15 energie, ceea ce reprezintă aproximativ 68% potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei la ședința de monitorizare a criteriilor de referință pentru închiderea capitolului, informează Mold Press. Secretarul general al Ministerului Energiei a precizat că o parte dintre acțiunile care nu au fost încă finalizate se află într-un stadiu avansat de elaborare și urmează să fie transmise guvernului. Altele sunt în proces de adoptare de către executiv sau parlament. Prin acțiunile cu caracter continuu se numără consolidarea capacităților administrative necesare pentru aplicarea noii legislații în domeniul energiei electrice și dezvoltarea capacităților de raportare privind politicile energetice și climatice. Un alt domeniu vizat este securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Astfel, Republica Moldova a îndeplinit doar 68% dintre acțiunile asumate pentru capitolul de negociere energie. 68%, zic eu că totuși este o cifră bună. Evident că se poate mult mai bine și este loc mereu de mai bine, dar ne bucurăm că am realizat aceste procente. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Music.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie. Omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, ne-am revenit cu noutățile, deci ce să vă mai zic, ce s-a mai întâmplat în țărișoara noastră. Avem, în primul rând, temperaturi frumoase, temperaturi călduroase și temperaturi care, evident, că ne dau bună dispoziție și energia care o avem nevoie, pentru că și este dovedit științific că dispoziția noastră poate depinde, evident, de timpul de afară. Deci am revenit la voi și cu bună dispoziție, datorită că inclusiv Irina Florea a cucerit bronzul la Mondialul de Samba pentru tineret. Astfel, sportiva Irina Florea a revenit în Republica Moldova cu medalia de bronz de la Campionatul Mondial de Samba pentru tineret desfășurat la Salonic, Grecia. Aceasta este singura medalie obținută de lotul Republicii Moldova la competiție. O felicităm și ne bucurăm din plin pentru ea. Music.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shawarma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Am revenit alături de voi și în această zi de joi, dragi prieteni, am revenit cu noutățile și dacă tot afară este cald, am revenit și cu idei unde puteți merge în acest weekend și ce puteți să vizitați. La doar 17 km de Chișinău, Sirețul invită pe vizitatori să încetinească ritmul și să descopere satul altfel. 4 trasee turistice noi, 2 pentru drumeții și 2 pentru ciclism, leagă locurile cunoscute ale localității de priveliști, izvoare și popasuri mai puțin cunoscute. Traseele au fost create cu sprijinul inițiativei Primării pentru Creșterea Economică, finanțată de UE și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. O plimbare prin sat sau spre mănăstire. Cei care preferă mersul pe jos pot alege între două trasee de câte 2,7 km. Fiecare poate fi parcurs în aproximativ 45 de minute, fără a pune la socoteală timpul pentru fotografii și popasuri. Astfel, drumul mănăstirii duce spre mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Iacov. De acolo, drumeții pot continua spre punctul de belvedere, de unde se deschide o panoramă asupra colinelor din jurul satului. Pe traseu se află și grădina sezorială lângă muzeul școlar, plimbare se încheie în centrul satului, unde vizitatorii se pot opri la o cafenea locală. Inima satului poartă pe vizitatori pe lângă schitul Sfântului Mare Mucenic Mercurie și Ecaterina, pe lângă biserică, iar drumul include și popasuri la izvorul Ștefan Țopa și la două scoaruri. Deci, două trasee pentru cei care aleg și bicicleta. Deci, pentru o ieșire pe două roți, Siretul propune Valea Lacului și Poteca Stejarului Secular. Noile trasee fac parte din portofoliul de inițiative prin care Sirețul își pune în valoare locurile, oamenii și potențialul turistic. Pentru vizitatori, ele sunt o invitație simplă să pornească la drum și să descopere ce se află atât de aproape de Chișinău. Deci, Moldova este tot mai des pe harta călătorilor și asta ne bucură, pentru că Moldova este tot mai des pe harta călătorilor și tot mai mulți oameni vin și vizitează Moldova. Interesul pentru călătoriile în țară este în creștere, iar anul trecut țara noastră a atras peste 90.000 de vizitatori străini, înregistrând o creștere de circa 34% față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Vizitați țara noastră, este bine să faceți cunoștințe cu locurile din țărișoara noastră și mai ales când, dacă nu acum, când este cald. Ascultați Eco FM, revin și cu alte noutăți.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polenizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini, poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial, este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul Monumentului Naturii Geologic și Paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Irina Rimes și Demota în Soare mai iubi, piesa nouă care a făcut furor pe internet și care eu, de exemplu, o ador și o ascult pe repeat non-stop. Pe repeat ascultăm și Puia și Raida, magazin de vise, chiar acum.

0: Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine!
3: Moldovenii joacă bine, zi așa!
2: Un spectacol acompaniat în premieră de orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar avem un schimb de experiență în Austria privind conservarea naturii și colaborarea cu comunitățile locale. Reprezentanții ai autorităților centrale și locale, ai administrațiilor ariilor protejate, ai instituțiilor de cercetare, ai unui incubator de afaceri și ai societății civile din Republica Moldova au participat în Austria la un schimb de experiență privind gestionarea habitatelor și colaborarea parcurilor naționale cu comunitățile și întreprinderile locale. Vizita organizată de EcoContact s-a desfășurat pe 29 și 30 septembrie 2026 în parcurile naționale. Programul a combinat prezentările tehnice, discuțiile cu administrațiile celor două parcuri și vizitele în teren. Participanții s-au familiarizat cu practicile austriece de conservare și restaurare a ecosistemelor și au analizat cum ar putea fi adaptate în ariile protejate din Republica Moldova. Experiența parcului în restaurarea ecosistemelor de lungă prezintă interes pentru țara noastră, în special pentru habitatele de Penistru și Prut, restabilirea circulației naturale a apei și reconectarea râului cu luncele sale sunt practici care pot fi examinate în cadrul intervențiilor de restaurare a acestor habitate. Proiectul îmbunătățirea managementului ariilor protejate din Republica Moldova prin dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților și reabilitarea habitatelor este implementat de Societatea Ecologică Biotica și EcoContact cu sprijinul financiar al Agenției Austriece de Dezvoltare ca parte a parteneriatelor internaționale Austria.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată, stuf, papură, în special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: încheiem această oră pozitiv. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 4 bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 8 bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 9 bani la benzină și cu 15 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM și ne bucurăm că șoferii vor trebui să scoată din buzunare mai puțin pentru combustibili.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Am revenit alături de voi și deci Denis Roabeș, de la The Motans, solistul acestei trupe, a spus că și-a vorbit de fapt sincer despre familie, carieră și schimbările din viața sa. El este mai rezervat, așa să-i zic, de toate ecranele și toate declarațiile. Adoră mai mult să comunice prin muzică și prin concertele sale cu oamenii și spune că traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul este căsătorit cu Bianca și are 2 copii și a vorbit și despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate. Într-un interviu acordat recent de Motans, cântărețul a explicat că programul profesional încărcat îi lasă puțin timp pentru participarea la evenimente modene. Cu toate acestea, Denis Roabeș susține că se află într-o etapă bună a vieții sale. Sunt foarte bine, cu multă muncă, probabil de aia mă vedeți foarte rar la evenimentele de genul ăsta, ca de exemplu în lumina reflectoarelor, dar sunt foarte bine, mă bucur că am reușit să ajung și reușesc la unele să ajung și sunt convins că o să primesc plăcere de la seara de astăzi, a declarat Denis Roabeș, că a fost la un eveniment. Și deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să-și impună apariții publice. Deci, în ceea ce privește cariera, Denis Roabeș mărturisește că nu mai este preocupat să obțină validarea celor din jur. Cu toate acestea, dorința de a crea muzică a rămas la fel de puternică, iar artistul nu intenționează să renunțe la activitatea sa. Simt că nu mai am, adică că nu că nu mai am, dar nu mai vreau să-i demonstrez nimic nimănui. Sunt foarte fericit cu ce fac și cine sunt, dar consider că întotdeauna o să fie ceva de făcut. Iubesc muzica la nebunie și nu vreau să mă opresc din a o face, a mai declarat artistul. Deci, cântărețul, dincolo de activitatea muzicală, familia ocupă un loc important în viața lui Denis. Are 2 copii împreună cu soția sa Bianca, iar recent a inclus-o pe fiica lor în videoclipul piesei La Galop. Deși se consideră împlinit, artistul admite că și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de copii și să se implice mai mult în creșterea lor. Chiar sunt un om împlinit. Nu mă simt. Sunt. Mulțumesc. Ca tată sunt fericit, implicat. Mi-aș dori să pot să fiu mai implicat. Adică sunt momente, dar sunt foarte fericit, mai spune cântărețul. Denis Roabeș este rezervat când vine vorba despre viața lui personală și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre relația lui. În podcastul Vin de o poveste, găzduit de Radu Țibulcă, solistul de la The Motans, a povestit cum s-a cunoscut cu Bianca Spermezan. Cei doi s-au făcut la un concert de-al său, iar ulterior au avut parte de o întâlnire atipică, dar totuși romantică, evident, în stilul lui The Motans. La fel după cum a declarat artistul, Bianca este insula lui. Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj, după care ne-am cunoscut la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm de vorbă și ne-am dus la o benzinărie pentru că era unica chestie deschisă. Erau la benzinăria aia niște sticluțe mici de vodcă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu niște sticluțe de vodcă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp, genul ăla de romantism care e adevărat. Țin minte că avem și niște căni de ceai. Atât despre Denis Roabeș v-am zis, ce se mai spune despre el în presă, și nu putem să nu ascultăm The Motans, Friendzone, piesa mea, o piesă pe care o ador. Eu nu pot să zic că e cea mai preferată, dar mie toate piesele de la The Motans îmi plac. Iar după The Motans răsfoim cartea roșie a Republicii Moldova.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol?

0: stoc limitat. Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
0: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: A fost desemnată capitala Europei, cum credeți? Bine, capitala Europei, care este cel mai relaxant oraș din Europa. Deci, cel mai relaxant oraș din Europa în 2026 este despre străzi medievale pavate cu piatră, parcuri, acces la malul mării și seri surprinzător de liniștite. Cum credeți ce oraș este? Este vorba despre orașul Tallinn, capitala Estoniei, care ocupă primul loc într-un clasament al celor mai relaxante orașe europene pentru călători în 2026. După ce 66 de destinații de pe continent au fost analizate în funcție de mai mulți indicatori care pot influența confortul unei vacanțe urbane. Deci, un nou clasament arată că atmosfera potrivită pentru câteva zile fără grabă poate fi găsită și în marile orașe europene, nu doar la plaje izolate, sate liniștite sau destinații în mijlocul naturii. Tallinn a fost desemnat cel mai relaxat oraș din Europa, iar nopțile liniștite au adus Tallinnul pe primul loc. Deci, unul dintre indicatorii la care Tallinn s-a remarcat este nivelul redus al zgomotului. Potrivit datelor incluse în studiu, doar 0,84% dintre locuitori sunt expuși pe timpul nopții zgomotului produs de traficul rutier și feroviar. Este cea mai mică pondere înregistrată în rândul primelor 10 orașe din clasament. Și în timpul zilei, nivelul de expunere la zgomot rămâne relativ scăzut, ajungând la 10,2%. Deci, Tallinn, orașul, este cunoscut pentru centrul său medieval foarte bine conservat, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, iar străzile pavate cu piatră, turnurile istorice, muzeile, cafenelele și restaurantele transformă orașul vechi într-una dintre principalele atracții ale capitalei estoniene. Deci, capitala Estoniei, Tallinn, este locul întâi după nivelul de zgomot și de relaxare. Zurich, Elveția 2, Tartu, Estonia 3, un oraș din Norvegia, deci dacă se citește așa, Trondheim, sper că l-am citit corect, Lituania, Vilnius, locul 5, Haga, țările de jos, Rijeka, Croația, locul 7, Geneva, Elveția, locul 8, Tampere, Finlanda, locul 9 și în Slovenia, Ljubljana, cred că am citit corect, nu știu, ocupă locul 10. Deci, pentru călătorii care își doresc o escapadă urbană cu plimbări lungi, spații verzi și seri liniștite, clasamentul aduce în atenție o altă perspectivă asupra city break-ului european. Ritmul unei vacanțe poate conta la fel de mult ca lista obiectivelor turistice.
1: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Ochi de păun mare.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
1: Habitatul.
2: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
1: Aspectul cantitativ.
2: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
1: Factorii limitativi.
2: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

Prieteni, vezi dacă îți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.
1: Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Îți amintesc de cineva, ascultăm la Eco FM și eu vă reamintesc că a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Timpul a trecut foarte repede, 180 minute le-am petrecut împreună. Ne reauzim mâine, vineri, în sfârșit este vineri. Să aveți o zi fantastică în continuare. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și ne auzim doar de bine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate. Împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture, capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagum și tumus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, saxicolă, xerofilă, fitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile, conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Dacă auzi aceste voci,
5: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
6: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
7: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
8: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus.
10: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
10: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
11: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
10: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Veste Eco. Fănești 97,6 MHz.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: azi pot să mor fericit.
1: Super! Uite, mi-ești chiar bun! Că n-am cerut așa de multe, ai văzut?
2: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
3: Popândău comun.
2: Statutul.
3: Specie vulnerabilă.
2: Răspândirea.
3: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
2: Habitatul.
3: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
2: Aspectul cantitativ.
3: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
2: Factorii limitativi.
3: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
2: Particularitățile biologice și ecologice.
3: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
2: Stare de protecție.
3: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
2: Măsurile de protecție.
3: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematica îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
9: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotricum patens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu rozătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 cui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
7: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: De ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Eficiență energetică, ecuații și soluții. Sezonul 3. Dincolo de priză. Un podcast unde conectăm oamenii la energia responsabilă.
1: Bun găsit la eficiența energetică, ecuații și soluții. Cum poate o localitate să consume mai puțină energie? De unde vin banii pentru modernizare și ce rol au tehnologiile digitale? Discutăm astăzi cu șeful laboratorului eficiență energetică și surse de energie regenerabile din cadrul Institutului de Energetică al UTM, Mihai Lupu. Vorbim despre finanțarea măsurilor de eficientizare, planurile locale pentru climă și eficientizare și soluțiile digitale care pot ajuta instituții publice și cetățenii să gestioneze mai bine consumul. Înainte să începem, dați un like, abonați-vă și scrieți-ne în comentarii ce faceți acasă pentru a reduce factura la energie. Sunt Alex Nisteriu, iar acesta este Dincolo de priză, un podcast unde conectăm oamenii la energia responsabilă.
0: În episodul de azi,
2: sectorul clădirilor în sine, deci practic cuprinde 48% din consumul total brut de energie în Republica Moldova, respectiv potențialul de a economisi aceste resurse este unul destul de mare în sectorul rezidențial. Deci beneficiarul intră pe această platformă, selectează tehnologia respectivă, se eliberează un certificat de validare a tehnologiei cu coeficienții de performanță de care am zis. Dacă este în sombec acasă, asta nu înseamnă că e aplicat o măsură de eficiență energetică, a aplicat o măsură de economisire a resurselor energetice. Doar numai datorită unui contor digital poți să identifici cele intervale de timp ca să ai un tarif diferențiat favorabil. Consumatorul își dorește să vadă anumit cel consum pe care îl are real, să înțeleagă pe ce plătește bani.
1: Domnule Lupu, bine ați venit la podcastul nostru.
2: Mulțumim pentru invitație.
1: Vă mulțumesc pentru prezență. Pentru început aș dori să vorbim despre alte instrumente financiare în afară de ferm în sectorul rezidențial și public. Instrumente pentru eficientizare, pentru că despre ferm am mai vorbit și vom mai vorbi. Iar pentru început, totuși, aș vrea să veniți cu niște detalii care să fie utili celor care ne ascult și care ne privesc. Pentru că atunci când sunt mai multe instrumente, au de unde alege sau pot să iasă să utilizeze un instrument în dependență de anumite condiții sau situații.
2: Haideți să pornim de la faptul că din 2018 Republica Moldova a implementat în Parlamentul Republicii Moldova a aprobat legea cu privire la eficiența energetică, deci unde legea respectivă prevede niște instrumente financiare disponibile la diferite sectoare. Dacă sectorul privat și sectorul public au beneficiat de careva instrumente financiare, inclusiv sub formă de grant sau sub formă de credite preferențiale, unicul sector care nu a fost subvenționat nici sub formă de grant și nici sub formă de credite preferențiale, deci este sectorul rezidențial. Deci noi înțelegem că sectorul clădirilor în sine, deci practic cuprinde 48% din consumul total brut de energie în Republica Moldova, respectiv potențialul de a economisi aceste resurse este unul destul de mare în sectorul rezidențial. Deci ați menționat corect partea de ferm, deci fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial, care este un instrument financiar pus în aplicativitate de către Centrul Național de Energie Durabilă. Deci n-am să ne oprim la acest instrument, fiindcă mulți ascultători deja îl cunosc cum a derulat acest instrument financiar la nivel de țară. Vreau să mă opresc în mod special la un alt instrument pus în aplicare recent din luna octombrie-noiembrie anul trecut 2025 de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, denumirea proiectului GEF Rezidențial Moldova. Deci unde proiectul în sine vine și cu componente de grant de până la 25% pentru casele individuale care doresc să-și eficientizeze energetic consumul, dar și pentru alocarea mijloacelor financiare sub formă de creditare și sub formă de grant pentru sectorul rezidențial, case multietajate. Haideți să ne oprim la aceste două, să zic așa, instrumente disponibile la ziua de astăzi. Cum am mai zis, proiectul a fost lansat în luna octombrie anul 2025. Deci, instrumentele financiare puse la bătaie de către acest program prevede accesarea mijloacelor financiare sub formă de credit la băncile comerciale, iar componenta de grant până la 25% este pusă la dispoziție de către Uniunea Europeană prin intermediul companiei care implementează acest proiect, deci RINA, companie italiană, este compania care gestionează activitatea aceasta pe teritoriul Republicii Moldova. Până la ziua de astăzi deja au fost alocate mijloace financiare sub formă de grant. Deci unde, de principiu, avem în cadrul acestui program patru piloni de bază. Deci și aici vorbim de primul pilon ce ține de finanțarea caselor individuale. În cazul în care o gospodărie dorește să-și eficientizeze energetic casa, deci o măsură de eficiență energetică ar fi 15% din costul total al investiției, iar dacă această casă individuală dorește să-și eficientizeze cu cel puțin două măsuri de eficiență energetică casa sa, deci poate beneficia de o componentă de grant 25%. Deci măsurile eligibile puse la dispoziție de către acest program, deci sunt măsuri precum izolare termică a învelopii clădirii, deci măsura de bază unde avem cele mai multe pierderi într-o clădire. Măsura numărul 2 ține de schimbarea geamurilor și a ușilor, deci unde,
1: iarăși pe unde pierdem căldură?
2: Unde pierdem cel mai mult energie. Și aici aș vrea să menționez încă un aspect, după mine, foarte important. Toate aceste măsuri care le nominalizez acum, deci sunt măsuri eligibile în așa numită platformă GTS.
1: Green, ce înseamnă asta?
2: Green Technology Selector, sau selectorul de tehnologii vers. Deci Republica Moldova a validat o serie de tehnologii cu anumiți coeficienți de performanță. Vă dau doar numai un exemplu. Spre exemplu, valoarea U, coeficientul global de transfer de căldură pentru geamuri, deci trebuie să fie în cadrul acestui program numai jos de coeficientul 1,4, deci ceea ce, conform cadrului normativ național, deci este valoarea minimă pentru așa tip de măsură. Sau, spre exemplu, dacă o gospodărie dorește să-și eficientizeze energetic clădirea și să aplice și o măsură din surse regenerabile de energie, spre exemplu, performanța energetică panourilor fotovoltaice ar fi în jur de 21%. Deci beneficiarul intră pe această platformă, selectează tehnologia respectivă, se eliberează un certificat de validare a tehnologiei cu coeficienții de performanță de care am zis, merge la bancă, deci face un agreement cu banca respectivă, iar după ce este implementată această măsură, deci beneficiarul final primește, după o evaluare a lucrărilor executate, această componentă de grant, care am mai zis-o, pentru o singură măsură de eficiență energetică este 15%, pentru aplicarea a două măsuri de eficiență energetică și mai sus, plus regenerabil, deci ar fi 25%. Deci, după mine, este un... Noi mai discutam cu colegii că acest program nu trebuie privit ca un program concurent cu fermă. Deci nici pe departe. Deci merge un program de sinergie între aceste programe. Pentru că dacă facem iarăși o comparație între ferm și programul GEF Rezidențial Moldova, deci componenta de grant clar că la rezidențial la ferm este unul mai mare, deci vorbim de 50% din costul total a investiției, dar nu mai mult de 200.000 de lei, pe când în programul GEF Rezidențial Moldova suma maximă care poate fi accesată de către o casă individuală trebuie să ajungă până la 100.000. Sau până la 100.000.
1: Înseamnă că cetățeanul trebuie să știe exact ce dorește să soluționeze și astfel din asta va reuși și de ce are nevoie.
2: Exact, absolut aveți dreptate și eu aș recomanda celor care ne ascult să apeleze la sucursarele băncilor comerciale, precum este MAIB și OTP Bank, pentru că dânși aceste două bănci sunt parteneri în cadrul acestui proiect și pot fi fi pusă la dispoziție către beneficiari mai multe informații legate însăși de program, dar și de condițiile de creditare preferențială față de acest beneficiar. Sigur, cu ceea ce am menționat, componenta de grant, care este validată atunci când aceste lucrări sunt verificate de către experții acestui program, și beneficiarul poate primi sub formă de subvenție această sumă. Asta ceea ce ține de GEF, am vorbit doar numai de un singur pilon, pentru că noi acum ne-am axat mai mult pe partea sectorului rezidențial, dar vreau să menționez că un alt pilon, tot în cadrul proiectului GEF Rezidențial Moldova, este atribuit și companiilor care construiesc case noi eficiente energetic. Deci există și o linie de creditare și cu componente de grant pentru așa tipuri de companii, componente de grant care nu trebuie să depășească 10%. Dacă o companie dorește să investească într-o casă nouă, eficientizată energetic, deci urmează exact aceeași pași care am nominalizat în cazul caselor individuale, numai că contractul este semnat nu de o companie, nu este semnat de către o asociație prin condominium sau o persoană fizică, ci este semnat de către o persoană juridică, o companie care construiește clădirile noi. Inclusiv acest lucru este aplicat și pentru furnizorii care doresc să importeze anumite echipamente în Republica Moldova, reieșind din cerințele minime care sunt puse în selectorul de tehnologii. Deci instrumentul ăsta care am discutat ceva timp mai devreme.
3: Eu vreau să vă întreb un lucru. De atunci, din momentul când a început acel șantaj energetic, da? Da. Iată, noi vorbim acum despre aceste instrumente financiare. Eu, spre exemplu, am rămas uluit de la faptul cât de repede populația Republicii Moldova și cei interesați s-au adaptat anumitor schimbări, anumitor noilor condiții atunci când eram supuși șantajului. S-a informat foarte mult, apelat la anumiți experți, anumite organizații, au văzut ce le trebuie. Eu consider că totuși aceste instrumente financiare vor deveni chiar un catalizator a îmbunătățirii energetice a locuințelor.
2: Da, aveți dreptate, fiindcă e urât să zicem să avem criză energetică în țară, dar dacă ne uităm la datele statistice, inclusiv partea de sursă regenerabilă, datele s-au pus la dispoziție exact. De CNET și de către Biroul Național la Biroul de Statistică, deci noi vedem că zilnic sunt pus în funcțiune 10-100 de kilowatts putere instalată, fotovoltaică, eolene, alte surse. Deci nu e bine să avem criză energetică, dar orice criză generează și niște avantaje.
3: Exact.
2: Deci, sunt sigur, dacă în Republica Moldova n-ar fi fost criza din 2022-2023, deci nu aveam acea creștere din surse regenerabile. Deci, evident că ceea ce menționați, faptul că s-au adaptat oamenii la acele cerințe sau acele condiții puse de criza energetică, impactează automat și mijloacele financiare care aceste persoane le achită pentru resursele respective.
3: Domnul Lupu, aș vrea să vorbim în cadrul podcastului dat și despre planurile locale integrate pentru climă și energie, adică obligativitatea municipiilor de a realiza, de a face asemenea, de a crea asemenea planuri, dar ele trebuie să fie aliniate cu planul național integrat pentru energie și climă, dar pentru început, ca să mergem de la simplu la compus, să veniți cu o mică caracteristică, ce reprezintă un plan local integrat pentru climă și energie și de ce el este important pentru municipiu.
2: Bine, în anul 2025, luna martie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat o hotărâre de guvern, hotărâre de guvern 86, cu privire la aprobarea Planului Național Integrat de Energie și Climă. Să facem o diferență foarte clară. Deci, Republica Moldova are și strategie energetică în 2030, și în dezvoltare o altă strategie energetică către anul 2050. Deci avem conceptul noi strategii, a fost discutat public.
3: Da.
2: Și Planul Național Integrat de Energie și Climă. Deci ambele sunt documente de planificare. Deci deseori se confundă aceste două documente. Deci dacă în primul caz, când vorbim de o strategie energetică, vorbim de un document angajat voluntar de către factorii de politici în Republica Moldova, către orizontul de timp să atingem anumite ținte, Planul Național Integrat de Energie și Climă reprezintă un document mandatorii care îl are Republica Moldova față de comunitatea energetică. Deci asta s-ar primi că țintele care sunt incluse, spre exemplu, în Planul Național de Energie și Climă și țintele care sunt incluse în strategia energetică a țării, Republicii Moldova, să fie diferite. Deci nu este o greșeală. Nu este o greșeală, este un angajament mult mai pesimist în cazul în care avem Planul Național al Energiei și Climei. Și explic de ce.
3: De ce, da?
2: Fiindcă dacă Republica Moldova nu atinge țintele incluse în Planul Național de Energie și Climă către anul 2030, care și le-a asumat, spre exemplu, sursele de energie regenerabile pentru, pentru generarea energiei electrice trebuie să ajungă la 27%, da, eficiența energetică să atingă un anumit prag, deci Republica Moldova va fi penalizată. Și asta automat impactează mijloacele financiare care vin din partea donatorilor străini către Republica Moldova. De aia s-a acceptat ca țintele incluse în Planul Național să fie mai pesimiste decât țintele incluse în Strategia Națională. Adică dacă să vedeți că o țintă către anul 2030 în strategie este de 30% pregenerabil, iar în Planul Național este 27%, ceva firesc. E ceva normal. Anume sunt atinse cele ținte mai puțin pesimiste sau pesimiste în cazul planului respectiv. Deci, mai mult decât atât, legea 139 cu privire la eficiența energetică prevede foarte clar, deci a fost modificată legea, deci dacă în legea veche consiliile sau autoritățile publici locale de nivelul 2, vorbim de consilii raionale, aveau obligativitatea să dezvolte planuri de eficiență energetică și climă. Deci această prevedere a fost exclusă în baza legii 139, nouă modificată, și lăsând obligativitatea doar autorităților publici locale care au statut de municipiu. Deci noi, Republica Moldova, avem 11 municipii.
3: Și
2: deci
3: bine acest lucru?
2: Bine, sub ce aspect? Fiindcă aceste planuri care urmează să fie elaborate de către municipii trebuie să fie în tandem cu Planul Național Integrat de Energie și Climă. Nu poți ca tare să ai niște ținte mai ambițioase la nivel local, dacă cele la nivel național sunt mai puțin ambițioase. Deci asta automat orice autoritate publică locală care tinde să-și dezvolte un plan național, un plan local de integrat de energie și climă, poate deveni potențial beneficiar a atragerilor anumitor mijloace financiare din partea donatorilor străini. Asta nu ar însemna că alte autorități publice locale din nivelul 1 și din nivelul 2 nu au dreptul să elaboreze aceste planuri. Deci noi vorbim de partea mandatorii care o au municipalitățile, da, și partea voluntare care o au alte autorități publice locale. Dar lucrul ăsta automat impactează inclusiv atragerea mijloacelor financiare pentru dezvoltarea comunității respective, mai ales prin prisma care vorbim acum de amalgamare. Da. Deci e evident că aceste măsuri ar da o plus valoare autorităților publice locale atunci când doresc să mobilizeze măsuri de eficiență energetică și să atragă mijloace financiare pentru comunitatea asta.
3: Deci dacă vor veni surse financiare și cetățenii vor simți acele beneficii pe care, absolut, spre exemplu, planurile respective poate, realizarea planului respectiv.
2: Bine, dacă să facem iarăși, să deschidem o paranteză sau mai exact un subiect mai tehnic legat de planurile locale, deci e vorba de toate sectoarele care există la nivel național. Sectorul rezidențial este specificat separat, ca un capitol la parte în acest plan, deci sectorul rezidențial, deci este, după mine, cel mai complex sector, fiindcă disponibilitatea inclusiv a datelor necesare pentru a fi completat acest plan, deci sunt greu de a fi obținute și trebuie diferite interpolări sau luate anumite date de la nivel local. Sigur că ceea ce ați menționat, persoanele în cadrul comunităților respective pot beneficia de anumite programe pe care autoritatea urmează să le dezvolte.
3: Domnule Lupu, cum pot contribui aceste planuri la reducerea costurilor pentru energie în instituțiile publice și pentru populație?
2: Deci e o abordare directă. Deci evident că orice măsură aplicată de măsuri de eficiență energetică și surse de energie regenerabile impactează automat costurile la resursele energetice. Deci să nu tratăm eficiența energetică ca o măsură care economisim bani. Deci nu, eficiența energetică trebuie abordată din punct de vedere holistic. Deci noi vrem același confort, aceleași condiții climatice, doar cu costuri minime. Pentru că deseori se confundă eficiența, da, energetică cu...
3: Și cu această confundare ești la moment, este foarte răspândită.
2: Da, exact. Și dacă este în sombec acasă, asta nu înseamnă că ai aplicat o măsură de eficiență energetică, ai aplicat o măsură de economisire a resurselor energetice. Când ai schimbat un bec sau ai făcut o mișcare legată de schimbarea unui centrale de gaze naturale pe una din condiții și ai aplicat o măsură de eficiență energetică.
3: Cum schimbăm abordarea?
2: Abordarea trebuie înțeleasă și transmisă oamenilor simpli. Deci nu trebuie, vă zic încă o dată, privit aspectul dat.
3: În fel de panacee.
2: Da. Iarăși, când vorbim de măsuri de eficiență energetică aplicate iarăși sectorului rezidențial, deci consumatorul final vrea să-și vadă efectul direct în buzunar. Și lucrul ăsta trebuie de tratat corect, ca într-adevăr investițiile care sunt făcute pe segmentul respectiv să-și atingă ținta dorită.
3: Cum sunt implicați cetățenii, mediul de afaceri și societatea civilă în elaborarea planurilor locale?
2: Foarte activ, fiindcă într-o altă activitate care a fost lansată în Republica Moldova prin intermediul iarăși donatorilor străini, mă refer de mijloacele financiare disponibile de către Uniunea Europeană și implementate Sorus Moldova. Deci au fost formate diferite grupuri de lucru în 37 de localități, 35-37 de localități. Deci unii societate civilă și antreprenori au participat activ la bine, nu la elaborare, fiindcă elaborarea a fost făcută de către o altă echipă. O grupă
3: elaborarea
2: de experți,
3: a fost doar un element.
2: Un element, dar conform procedurilor, orice plan local, el trebuie consultat public,
3: exact,
2: cu autorități publice locale și sigur ați menționat sectorul privat, deci în planurile locale, dar și în planul național de energie și climă, deci impactează automat măsurile aplicate acestui sector, fiindcă sunt tratate atât companiile private care activează în zonele de influență autorităților publice locale, cât și companiile din diferite sectoare, precum este agricultura, precum este transportul. Aceste sectoare sunt sectoare foarte energofage, deci unii trebuie o abordare și o tratare destul de semnificativă. Ziceam la început că unicul sector care nu a fost acoperit din punct de vedere financiar sub formă de credite preferențiale și componente de grant a fost sectorul rezidențial. Mai avem un sector care nu a fost acoperit, din păcate, ca subvenție și mijloace financiare, este sectorul transporturilor. Deci noi emisii avem o groază din baza acestui transport, deci avem transport neperformant, inclusiv automobile de pe perioada sovietică, dar până la ziua de astăzi anumite instrumente financiare nu au fost elaborate anume pentru acest sector. Deci într-un alt exercițiu care l-am făcut cu alți donatori, și ce vreau să menționez, proiectul PNUD Moldova, deci au fost elaborate mai multe studii legate de dezvoltarea anumitor mijloace, dezvoltarea anumitor mecanisme de finanțare a anumia sectorului transportului. Pentru că e unicul sector care, într-adevăr, nu a beneficiat. Deci, bine, noi avem în Republica Moldova câteva inițiative la nivel de acest sector și mulți din ascultători cunosc cele încărcătoare de charge-uri, da, de automobile, stații de reîncărcare a automobililor electrice, dar nu avem un program național.
3: Dar pentru că multă lume se plânge.
2: Multă lume se plânge și urmează să plânge, pentru că, într-adevăr, pe agenda ministerului, dar și pe agenda donatorilor, deci sectorul transportului este, la ziua de astăzi, unul prioritar. Deci nu va veni CNED-ul, spre exemplu, că ei finanțează mai mult, sunt taxați pe sectorul rezidențial, dar asta nu înseamnă că pe viitor CNED-ul nu poate interveni și în sectorul respectiv sau pe intermediul diferitor donatori, cum am mai menționat, PNUD-ul ar putea dezvolta anumite mijloace financiare care, sau instrumente financiare care ar pune la dispoziție componente de grant pentru a diminua emisiile în sectorul transportului și a eficientiza acest sector.
3: Vreau să vă întreb dacă există anumite exemple de succes, istorii de succes, dacă există municipii care au implementat cu succes asemenea planuri și dacă au anumite experiențe ce putem să învățăm.
2: Bine, planurile locale integrate de energie și climă, deci sunt niște planuri care au fost ca obligativitate incluse în septembrie anul 2025.
3: Că nu putem să vorbim despre...
2: La ziua de astăzi, din informația care o dețin, deci 35 de municipii care le-am zis, 35 de autorități publice locale de diferite nivele au elaborat aceste planuri. Care este rata de implementare a măsurilor inclus în plan? Deci vom putea afla abia peste un an, fiindcă este procedura de raportare și monitorizare a măsurilor și lucrul ăsta se va întâmpla abia după un an de la aprobarea mijlocii planului. Bine, noi avem și alte obligativități care Republica Moldova le are și cu Convenția Primarilor. Deci, Convenția Primarilor, iarăși, orice autoritate publică locală care este membru acestei convenții, deci are obligativitatea să dezvolte cele SECAP-uri.
3: Da,
2: deci SECAP-urile,
3: da, da.
2: Deci cadrul legal, legea 139 prevede ori dezvolți un SECAP sau dezvolți plan local integrat de energie și climă. Deci noi avem această experiență și multe autorități publice locale deci au dezvoltat aceste planuri ca ulterior să fie un ghid pentru atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor.
3: Vreau să vă întreb, cum va fi monitorizat progresul și cine va evalua dacă obiectivele asumate au fost atinse?
2: Deci dacă vorbim strict pe domeniul eficienței energetice, și e sarcina CNED-ului. Deci direcțiile din cadrul Centrului Național de Energie Durabilă, deci sunt responsabile de raportarea și monitorizarea acestor indicatori. Sigur că nu e numai obligativitatea CNED-ului, dar contează foarte mult cum autoritățile publice locale se vor mobiliza și informații vor fi transmise de către CNED, pentru că însăși procesul de monitorizare reprezintă un proces destul de complex. Deci colegii de la CNED pot menționa și alte instrumente care sunt puse pe spatele lor și vorbim în mod special de așa numitul sistem național de management energetic, care are ca scop totalizarea tuturor măsurilor într-o singură bază de date și estimarea unor economii de energie potențiale care pot fi atinsă atunci când nu este realizată această măsură.
3: La moment, sistemul național de management energetic este o provocare mare pentru
2: mare Republica provocare.
3: Mare. Pentru că e mare. Expun chiar și din reprezentanții Convenției Primarilor și mulți alții cu care am discutat pun accent pe sistemul de management energetic.
2: E mare provocare, fiindcă noi vorbim de un sistem informațional la nivel național. Deci, însăși, transmiterea de date din partea autorităților către centralizat, către o singură entitate, reprezintă o provocare nu numai pentru autoritatea publică centrală din domeniul, precum este CNED-ul, dar și pentru autoritățile publice locale. Noi, când vorbim de parte legată de un management, deci reprezintă o abordare sistematică cu foarte multe componente tehnice integrate în acest aspect. Eu mi-aduc aminte anul 2011 când activam în cadrul fostei Agenției pentru Eficiență Energetică, actualul Centrul Național de Energie Durabilă, am încercat să dezvoltăm o bază de date a autorităților publice locale, deci unii să integrăm într-o singură bază de date caracteristicile atât tehnici cât și de consum a clădirilor autorităților publice locale, deci atunci s-au procesat în jur de 7.000.

0: optimizare a consumurilor de energie a centralelor pe biomasă solidă. Deci, dacă vă aduceți aminte, perioada 2014-2011-2016, PNUD Moldova, prin intermediul delegației europene, a finanțat proiecte de centrale termice biomasă solidă. Deci, la noi e ca la nimeni. Deci, au căzut prețurile la gaze naturale, deci oamenii au uitat de centralele biomasă. Am ajuns în anul 2022-2023, oamenii s-au adus aminte că au centrale biomasă și trebuie pus în funcțiune, gaze naturale sunt scumpe.
1: Bine,
0: lucrul ăsta se întâmplă de fiecare dată când ajungem într-o criză energetică, dar partea de monitorizare nemijlocită a consumului de energie în instituțiile publice, deci a fost renovat sau restabilit în anul 2024, deci acest sistem de monitorizare de la distanță, care reprezintă un instrument destul de ok pentru CNED, deci donatorii străini au participat la reanimarea acestui sistem, deci este unul funcțional, unde poți iarăși să vii cu niște date, niște grafici, să înțelegi clar cum consumă o clădire publică, care sunt consumurile de biocombustibil. Deci e un sistem, ca să facem o concluzie pe partea de management, sistemul de management energetic, deci reprezintă o chestie nu simplă, deci una destul de complexă.
1: Și din cum vorbiți, îmi dau seama că este un subiect pentru un viitor podcast, adică nu ajunge nici o emisiune, discutăm la acest subiect.
0: Noi avem, conform cadrul legal aprobat, dacă greșesc, 8 sisteme naționale pe domeniul energetic care trebuie acoperite.
1: Vreau să vorbim și despre digitalizare, pentru că dezvoltarea fulminantă a sectorului energetic automat merge și dezvoltarea digitalizării. Asta în paralel cu digitalizarea, asta vreau să spun. Vreau să ne spuneți totuși cum poate digitalizarea să îmbunătățească eficiența și siguranța sistemului energetic.
0: La ziua de astăzi, multe țări UE, inclusiv România, deci au trecut la procesul de digitalizare a consumului. Vorbim de consum, vorbim nu numai de energie electrică, dar vorbim inclusiv și de digitalizarea sectorilor gaze, energie termică, apă și canalizare.
1: Da.
0: În Republica Moldova, din 2025, deci deja avem așa numitul aprobat la nivel național, programul național de digitalizare, unde iarăși avem niște țări bine stabilite de către operatorii sistemului de distribuție. Către anul 2030, urmând să fie schimbate în jur de 800.000 de contoare. Deci, la ziua de astăzi, în țara noastră, există un program destul de mare, finanțat de Guvernul Italiei, implementat de PNUD Moldova, ce ține de asigurarea cu aceste contoare a operatorilor sistemului de distribuție. Și în cazul dat vorbesc de doi operatori care îi cunosc toți, vorbim de operatorul sistemului de distribuție de la Nord, Red Nord și Centru și Sud, care este premierul energiei distribuție. Deci urmează către anul 2027, fiind anului începutul 2028, să fie schimbate mai multe contoare în sectorul rezidențial. Deci e ceva evident, noi la ziua de astăzi ne confundăm cu aceeași problemă legată de colectarea datelor, deci partea de digitalizare ar permite centralizat subții aceste date de consum, unul la mână, doi, consumatorii rezidențiali și nu numai, pot singuri să identifice anumite curbi de consum sau de producere în cazul prosumatorilor, când și cum să procure energie electrică, fiindcă noi vorbim și de o sinergie între contoarele digitale cu producerea locală de energie din surse regenerabile. La ziua de astăzi, ANRE-ul a aprobat așa numitele în tarife diferențiale, iar un consumator rezidențial poate să-și diversifice consumul său bazându-se pe această hotărâre a ANRE-ului. Deci noi avem aplicații diferiți coeficienți tarifari, începând de la 1 și finalizând până la 0,5 în cazul în care un consumator consumă preponderent energie electrică perioada de noapte, deci doar numai datorită unui contor digital poți să identifici cele intervale de timp ca să ai un tarif diferențiat favorabil.
1: Când vorbiți de contor digital, vorbiți de contor inteligent.
0: Da, absolut.
1: Ca să înțeleagă cei care ne privesc și cei care ne ascultă.
0: Absolut.
1: Și deci se merită, pentru că văd, vorbiți despre foarte multe beneficii.
0: Da, dar iarăși trebuie să privim acest aspect individual la fiecare consumator, fiindcă noi privim această abordare nu numai din punct de vedere a unui beneficiu financiar din partea consumatorului final, privim și de alte beneficii

0: care poate să le aibă un consumator final, deci urmează acum să fie elaborat așa numitul cabinet personal la consumatorului, deci unde persoana poate să intre în orice moment să vadă intervalele orale de consum, poate cumva să-și facă o apreciere legată de migrarea curbii de sarcini într-o altă oră de consum, ceea ce ar favoriza aplicarea tarifelor diferențiate.
1: Într-un fel să-și analizeze comportamentul energetic.
0: Absolut, absolut. Deci mai există, să zic așa, o inițiativă la nivel național unde urmează să discutăm nu numai despre tarife diferențiale, dar și despre tarife dinamice, deci mult mai atractive tarifele dinamice.
1: Ce
0: deci consumatorul de sine stătător să aleagă ora când dorești să consume. Spre exemplu, vorbiserăm înainte de misiune de tarifele la energie regenerabilă sub pragul de zero.
1: Da.
0: Deci ai surplus de energie, nu ai unde o consuma. Deci respectiv tariful la această resursă are câțiva bănuți. Deci respectiv consumatorul ar putea pretinde că anume în ora respectivă să-și consumă energia pentru necesitățile.
1: Un fel de raționalizare a consumului.
0: Exact. Un fel de raționalizare a consumului. Absolut.
1: Interesant. Important ca consumatorii se poată orienta și să fie informați pentru că să cunoască cum, spre exemplu, același tarif dinamic, cum să accepte un comportament, hai să spunem, mai sustenabil și mai durabil cu energia. Vreau să vă întreb de asemenea cum poate tehnologia digitală contribui la integrarea surselor regenerabile de energie în rețea.
0: Deci e o abordare directă. Deci noi avem chiar și acum obligativitatea inclus în condițiile tehnice de obținerea vizelor de acordare, că toți cei prosumatori sau producători de energie din surse regenerabile trebuie să aibă un sistem informațional digital deja instalat. Deci, sigur, fără aceste măsuri nu poți ca tare raționaliza nici producerea, nici consumul. La fel, lucrul ăsta impactează și partea legată de o altă tehnologie care, să zicem așa, dacă până în 2024-25, chiar anul trecut, preponderent erau pus în aplicare tehnologiile din surse regenerabile, aceste tehnologii cumva la ziua de astăzi deja se duc în apus, luând loc cu alte tipuri de tehnologii, cum ar fi, spre exemplu, sistemele de stocare. Deci nu poți ca tare să fii un producător din surse regenerabile, deci noi vedem ce se întâmplă pe piața locală. Poți să generezi cât n-ai genera, avem situația în care distribuitori sau furnizorii care au contractat, cu care mulți producători au contracte, deci le-au refuzat procurarea energiei în orele de vârf. Și noi avem producere maximă în perioada de vară fotovoltaică, deci neavând stocare, deci tu nu poți participa la piața locală. Opcom. Deci ceea ce e o problemă mare pentru producători. Deci oare arunci energia asta gratis în rețea sau nimeni nu-ți o ia? Deci ești limitat cumva la bornele contorului cu această energie. Stocarea rezolvă lucrul ăsta. Deci e o altă tehnologie care acum se discută foarte și foarte intens, deci și Ministerul Energiei, chiar și dacă deschidem datele oficiale a operatorului sistemului de transport, precum Mol Electrică, deci vedem anumite capacități care deja sunt disponibile în țară pe partea de stocare.
1: Dar poate din start trebuie să abordăm această problemă. Știți cum cu apeductele, fără Republica Moldova se făceau doar apeducte fără canalizare, pe urmă ca un sistem
0: pot
1: fi privite și deja, dar și aici poate din start trebuie să ne dăm seama cu să avem nevoie și stocare sau ne-am ciocnit pe parcurs de probleme?
0: Deci, noi, bine, haideți să pornim de următoarea idee. Lucrul ăsta apare pe parcurs. Deci stocare în sine reprezintă o tehnologie nu ieftină.
1: Da.
0: Deci noi ne aducem aminte datele care erau legate de sursele regenerabile până la criza energetică, până în 2022. Deci, practic, erau capacități practic nule.
1: Da.
0: Deci, s-a avut atunci această obligativitate de a include și stocare, deci nu aveam acel avânt care l-avem la ziua de astăzi.
1: Nu avea să existe acea dezvoltare.
0: Deci, unul la mână, doi, deci la ziua de astăzi noi avem deja aprobate regulile piețe. Deci, aici nu avem atunci și nu era necesar să fie un echipament de stocare care cumva să diminueze dezechilibrile grupului de echilibrare, spre exemplu, sau să vândă un producător către un anumit furnizor în anumite ore. Deci noi avem acum deja niște proceduri care au avansat pe piața locală, deci și agenții economici se adaptează la aceste cerințe. Deci chiar nici cadrul normativ nu l-aveam atunci pe perioada care menționez.
1: Domnule Lupu, iată, pentru că am vorbit despre ultimele tehnologii,
0: da.
1: Revenim la acel ritm de dezvoltare a industriei în Republica Moldova, celor, hai să spunem, provocări pe care le-a avut, oportunități. Este Republica Moldova, ținând cont chiar și poate de știu, suprafața Republicii Moldova, este gata Republica Moldova să absorbă tehnologiile ultramoderne, dacă vorbim despre tehnologii ce țin de eficiență energetică?
0: Trebuie să privim din care punct de vedere tehnologiilor, deci luăm ca abordare. Deci eu am menționat proiectul GEF Moldova, rezidențial nu zadar, pentru noi acum vorbim de o platformă care există și sunt niște cerințe tehnice minime impuse față de anumite tehnologii. Noi putem absorbi tot, absolut. Dar depinde de calitatea acestor tehnologii. Deci nu poți să vii ca tare pe piață la niște materiale termoizolante cu valori minime. Deci ascultătorii trebuie să înțeleagă că aceste materiale costă. Însă și măsura de eficiență energetică costă. Deci nu este o lucrare care e simplă. Deci dacă dorești să obții anumite performanțe legate de micșorarea pierderilor de căldură, spre exemplu, în anvelopea clădirii, trebuie să fii cu niște materiale termoizolante destul de bune. Inclusiv au fost dezvoltate în acest sens mai multe recomandări și ghiduri puse în aplicare de către autoritățile publice generale ale statului. Nu recomandă autorităților publice locale să ia în considerație anume aceste tipuri de tehnologii. Nu aș recomanda să fie absorbite cele tehnologii care au valori mai mici decât cei ce se recomandă autoritățile. Fiindcă banul ieftin până la urmă pe care îl economisești la anumite materiale nu-ți dă efectul cel economic și financiar care își dorește orice beneficiar atunci când implementează o măsură de eficiență energetică. Și cumva denigrează ulterior aplicarea acestor măsuri, că uite, eu am implementat ceva, nu-i dă efectul care scontan, deci oricum sunt niște cerințe care orice consumator final, orice beneficiar de anumite măsuri de eficiență energetică trebuie să ghideze de aceste cerințe tehnice minime. Deci ele sunt disponibile publici, deci au fost dezvoltate inclusiv și diferite ghiduri, inclusiv sectorului rezidențial și sectorului public, deci unde orice beneficiar, atât din instituțiile publice, cât și sectorul privat, cât și din sectorul rezidențial pot accesa aceste ghiduri pentru a înțelege clar ce tipuri de tehnologii pot fi aplicate individual, dar și cerințele tehnici minime față de aceste materiale.
1: Aș vrea puțin, domnul Lupu, să vorbim și despre partenerii europeni care ne susțin, dezvoltăm eficiența energetică, de asemenea atunci când vorbim de surse de energie regenerabile, sunt alături de Republica Moldova și mulți dintre cetățenii noștri care deja și-au pus, eu știu, panouri fotovoltaice sau altceva, de asemenea au realizat acest lucru cu susținerea Uniunii Europene, pentru că noi vorbim de rezultate tehnică, totul este, da, se lucrează, avem și experți, avem și, dar nu știu cum, când vorbim despre parteneri, dar susținut de Uniunea Europeană, susținut de alți parteneri europeni. Dar hai să vorbim și la concret, în sens să le atrage mai multă atenție.
0: Într-adevăr, și mulțumim nu numai delegații Uniunii Europene, dar și altor parteneri a Republicii Moldova, care într-adevăr au susținut acest sector și aici vreau să menționez în mod special chiar țările care au venit cu suport financiar. Vorbeam mai recent de guvernul Italiei, deci care a venit cu un suport financiar destul de generos asupra implementării programului legat de contorizarea în sectorul energetic. Vorbim de același donator precum ar fi guvernul Danimarcii. Și guvernul Danimarcii la fel, un donator destul de activ pe teritoriul Republicii Moldova, unde au fost implementate mai multe activități. Vorbim de un alt donator foarte activ pe piața locală de domeniul energetic, e guvernul Japoniei. Deci, dacă de aceste două programe de care ziceam anterior, cunosc ascultătorii, guvernul Japoniei, deci a pus bazele la mai multe programe în domeniul energetic. Recent, în 2024, a fost închis un program destul de mare legat de subvenționarea producătorilor din surse regenerabile de energie care produc peleți și bricheți. Deci au fost subvenționate cu suport non-financiar practic 12 companii. Deci unii și-au retehnologizat producerea sa și au implementat măsuri de eficiență energetică și au implementat și surse de energie regenerabilă. Tot pe intermediul acestui donator vreau să menționez și aportul financiar considerabil care l-au avut pentru 80 de familii, gospodăriri vulnerabile în Republica Moldova. Deci aceste familii au beneficiat de renovarea interioară a sistemului de distribuție a agentului termic, dar și-au fost schimbate centrale termice de pe gaze naturale pe o masă solidă. putem vorbi și de alți donatori, cum ar fi același Bert. Am discutat de el.
1: Da.
0: Sau iarăși banii care vin din partea Uniunii Europene sub formă de grant în cadrul acestui program GEF Rezidențial Moldova. Putem vorbi și de alt donator precum GIZ, deci exact. Foarte activ în Republica Moldova din anul 2011. Deci această agenție internațională a Germaniei a participat la mai multe faze de realizare a diferitor programe, a diferitor proiecte în domeniul energetic din țară. Apropo, la ziua de astăzi, GIZ-ul reprezintă practic cel mai mare donator pe domeniul energetic. Cele mai multe mijloace financiare sunt atrase anume prin intermediul acestui donator. Eu încerc scuze de cei donatori care nu i-am menționat nominalizat, dar sunt mult mai mulți.
1: Și ar fi păcat să nu se dezvolte energetica Republicii.
0: Da, absolut.
1: Cu atâta susținere. Revenim la digitalizare. Cum credeți dumneavoastră? Cum va schimba digitalizarea relația dintre furnizorul de energie și consumatorul?
0: Îmi dorăm partea pozitivă, fiindcă, cum ziceam și anterior, deci consumatorul își dorește să vadă anumit cel consum pe care îl are real, să înțeleagă pe ce plătește bani. Ziceam că acum sunt în dezvoltare cele instrumente legate de cabinetul personal. Eu având accesul la cabinetul personal, deci bine, acum la ziua de astăzi este platforma care este pusă la dispoziție Premier Energy Distribution, dar acolo nu vedem corbile reale de consum. Deci având accesul la cabinetul personal, ai putea vedea real când consumi mult și cum poți ca tare să-ți gestionezi nemijlocit consumul personal.
1: Spuneți-mi, vă rog, ce competențe noi vor fi nevoie sau vor fi necesare pentru angajații din sectorul energetic în contextul transformării digitale?
0: Da, deci e o întrebare foarte acută la ziua de astăzi. Deci sectorul energetic, într-adevăr, la ziua de astăzi confruntă cu foarte mari probleme legate de lipsa calificată a cadrelor. Provocarea de care ziceți, într-adevăr, necesită dezvoltarea unor abilități speciale. Eu vorbesc doar nu numai de pregătire universitară a acestor cadre, dar și de pregătire de nivelul 4-5 în centri de excelență și școli profesionale. Că ceea ce nu s-a făcut până acum, vorbesc până la ziua de astăzi, este anume targetarea unor noi specializări, unor specialități în cadrul centrului de excelență, în cadrul școlilor profesionale, dar și în cadrul universității, adaptive la cele măsuri care sunt implementate la ziua de astăzi. Deci contorul în sine parcă ar însemna domeniul energetic. Dacă ne uităm în detaliu la contor, înțelegem că aici sunt combinate două specialități, domeniul energetic și domeniul IT. Deci, ca fizic, ca conectare nemijlocită la rețea, este domeniul energetic și lucrul ăsta poate fi făcut din orice persoană angajată în cadrul unui operator sistem de distribuție sau unei companii private, în cadrul programării, reprogramării, conectării diferitor elemente din rețeaua respectivă a contoarelor, deci deja devine o obligativitate legată de o altă specialitate. Prin intermediul programului de care am menționat de digitalizare finanțat de PNUD Moldova, au fost organizate mai multe instruiri legate de perfecționarea cadrelor tineri, deci chiar și în cadrul la Red Nord, în mod special cunoștință de cauză, deci au fost instruiți anumite persoane în domeniul IT pentru a înțelege clar ce înseamnă un contor digital, cum se transmite aceste date către furnizor, cum aceste contoare pot fi integrate într-o rețea existentă, cum fac legătura aceste contoare între ele cu diferite elemente de comunicare. Că noi, când vorbim de comunicare, implicăm și o altă specialitate, vorbim de partea telecomunicației, deci contoarele digitale oricum până la urmă sunt dotate cu anumite cartele SIM care transmit aceste informații și fără parte de telecomunicații, deci nu mergi nicăieri. La ziua de astăzi este Universitatea Tehnică care pregătește aceste cadre, dar nu într-o măsură atât de suficientă, adaptivă la progresele care le avem zi de zi. noi vedem ce se întâmplă în sectorul energetic, ceea ce n-am reușit, ceea ce n-am văzut ani de zile, zeci de ani de zile, acum practic da, 2-3 da. Ani. Deci
1: foarte
0: avem,
1: alert.
0: Foarte
1: și
0: alert.
1: Până realizez un program de studii, până un curs, da, trebuie noi.
0: Universitatea Tehnică, Facultatea de Energetică a încercat să adapteze la aceste cerințe pe piață, deci deja de 5
1: ani. Și masterul aveți de asemenea și cursul de master.
0: Și climă, da. Dar este specialitate dedicată surselor regenerabile de energie. Deci ceea ce n-a fost până acum cu 5 ani de zile în urmă. Deci se adaptează și domeniul învățământului.
1: Pentru că vorbim despre învățământ, domnule Lupu, câteva minute despre rolul științei, iată, în tot ce se întâmplă, pentru că noi aici la EcoFM suntem de părerea că totul ce vrei să dezvolți, trebuie să dezvolți, dar paralel cu știința, adică oamenii de știință spună verdictul la final, e că faceți așa, nu faceți așa. Indiferent că e vorba de energetic sau că e vorba de alt domeniu, știința trebuie tot timpul să stea în capul minții.
0: Avem mai multe dispute și discuții în cadrul diferitor autorități publice locale, inclusiv și centrale, vorbesc în mod special Ministerul Energiei și Centrul Național de Energie Durabile, deci unde vocea academică contează. Deci vorbim de aplicarea celor și tehnologii, vorbim de avizarea diferitor programe, proiecte de legi, proiecte de hotărâri care Ministerul, autoritatea publică centrală care dezvoltă politicile în domeniul energetic, le ia în considerație. Recent, Institutul de Energetică din cadrul Universității Tehnice Moldovei a obținut două programe finanțate de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare legate de transfer tehnologic. Deci, pe o perioadă de 4 ani de zile, în cadrul institutului pe care, și în cadrul laboratorului pe care îl conduc, am cercetat implicarea sau conectarea pompelor de căldură în sistemul centralizat de încălzire. Deci e o nouă abordare și când vorbim de integrarea surselor regenerabile în sistemul centralizat, vorbim preponderent de o tehnologie care se numește pompe de căldură. Apropo, pompele de căldură reprezintă și o prioritate inclusă în Planul Național de Integrare de Energie și Climă, unde CET Nordo are obligativitate către anul 2030 să instaleze 2 MW putere instalate pompe de căldură și termoelectrică 5 MW. Lucrarea respectivă sau măsura respectivă, deci ea a fost deja testată în cadrul Institutului de Energetic pe o perioadă de 4 ani de zile, deci avem publicate mai multe articole științifice. Acum avem posibilitatea pe intermediul la Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare să demonstrăm acel transfer tehnologic care îl avem la cercetare către o întreprindere reală în sectorul energetic. Și în cazul dat vorbim cu cunoștințe de cauze și cu două proiecte câștigate din către institut prin mijloacele financiare puse la dispoziție de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare. Deci două proiecte. Primul de integrare a pompelor de căldură în sistemul centralizat și al doilea proiect e vorba de integrarea schimbătoarele de căldură de tip variabil pentru sistemele de cogenerare care există la ziua de astăzi la CET Nord. Deci am mers pe direcția respectivă, pentru că datele care le-am obținut în condiții de laborator, eu sper să le obținem și în condiții reale, pentru că asta e miza de bază, au fost foarte și foarte promițătoare. Deci sunt practic primele proiecte de genul respectiv care vor fi absorbite de către o companie capital de stat prin intermediul o instituție de cercetare precum suntem noi. Sigur că ceea ce ați menționat, cum merge mai departe cercetarea la umăr cu măsurile și tehnologiile respective, deci nici de cum nu merge. El trebuie să fie în paralel și chiar cercetarea să fie cu un pas înainte cât măsurile propriu să se aplicate.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestui podcast. Prietene, am discutat cu doctorul conferențial universitar Mihai Lupu, șef de laborator al Laboratorului Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabile din cadrul Institutului de Energetică a UTM. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem cât mai curând în acest studio. Iar celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o zi cât se poate de frumoasă până data viitoare. Numai bine!
2: Ați ascultat Eficiență Energetică, Ecuații și Soluții. Acest podcast a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Italiei, în cadrul programului Accelerarea unei tranziții energetice echitabile în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea PNUD Moldova și a donatorilor. Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anator Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Imanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
5: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

flori ca să-ți mai treacă de-un fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.